0: Alleen het banaan, hè?
1: Ja. Wanneer dan dan gaan in je na?
2: Nikrer, maunamaya nikrer.
0: Adha kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli kalli k